0: 我们把这边我拿下呀，按照年份的阿爹比，你要是会说话，你阿爹比讲，我准备我的拿下是我手里有，而且阿爹比那么要讲是佛的，那是那是，我不上呗，我你准备别吗？我娘娘是准备了，阿飞我上，那么你要说话的真是那么子，阿飞你我把打电话去阿飞啊。那我这样那不要没收，那我这女儿们别也可我这，俺那也是不说的我媳妇，阿凡的我这样不是我被分住了吗？爷爷的，爷爷我的也是不说，我在屋里吗？我在屋里，那爹，俺那的什么？
1: Lift your voice and bless the name of the Lord. Lift your voice and thank the Lord. You are under radiance. You are under radiance. Somebody lift your voice. Bless the name of the Lord. Lift your voice. Thank the Lord. You are under radiance. You are under radiance. Shaya da da da da da da da da da. Shaya da da da da da da da da da.Ya kwao Israel ya ni ya kwao Fa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

enipa ewo baby ekọ se na wo ti piano lord ni koko le ja amrama kwanso koko kun ya mi ekwa ma dunia sew enu ni demu Reverend Kwesi Bekun.